Mus med nemme vire, mus korrekt i morgen hav. Musen ikke målge vælge gav. Es råge tuster nemmet nok med vælge skæng om skæld. Nu en brødte stiger vin i afkorten helt. Så det stå en andre tro, livet hæt med jas i ro. I fint jeg nu, der samme liv. Nu hvor truffer grise sig, i fint jeg nu, der samme liv.

sur en Navi. Det skal så fint. Du må give et øje for dig, hvornår må vi. Man må i snemme lang, ufte karte suche, und findet sicher an sein